0: Loro nga kining niya ipahigayon ni kay aron maabtik ng atong mga kasundalohan o kanang atong mga kapulisan. Kanira ba dayon mo palagra ba ning mga kuanday na ni kaninya mga makakaliwa kanang ingon nila mga walhong grupo mo palag kay supa kay sila ana lobe magisgot na gani kag balikatan exercise suko dai na kay sila anong masuko sila kay dili sila gusto nga ganahan siguro sila nga kanang naang magdalagan yung yeah. Nanang sundalo niya tambo kayo na naingog ipaligid ng bato. So mo na himuon din lang katawanan pero karon basta mo uptake na gani og mamang masol na nang atong mga kasundalohan ug kapulisan suko na kay sila na. Oh, pero watay mahimo dia kay kinahanglan gyud na sa ato ang mga kasundalohan ang kanang nang pagpreparar para sa kanang naang kuan mga dipinsa og dunay moabot nga mga problema sa atong nasod sa pila. So mana mga igala ha. So mo ni ang ato ang kuan karon. So direta sa ikaduha nga bahin, no? Ining ni ang basahon sa atong kauban, no? Kabahin na ni mga pangitabo dito sa Negros Occidental, ha? Ining Negros di gyud mahuman-human ning problema diri sa Negros. Hantod karon, na? Ang isgutanan pit timbaga gyud siguro kanang MPA dia. Kay dito gyud sige plus ka karong panano na gyud 2025 grabe gyud ang Negros, no? So atong ihatag sa atong kauban aron sa pagpadayon sa pagbasa sa ikaduha natong topic.
1: Salamat partner, mao kini ang atong nakalap nga impormasyon gikan sa kauluhan. Gidayeg sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFLCAC niadtong Lunes ang pamahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga lehitimo ang engkwentro nga nahitabo ni adtong Abril 19 tali sa militar og New People's Army o NPA sa lungsod sa Tubuso. Sa pahayag ngadto sa media, giingon sa task force nga ang kumpirmasyon ni Lacson mao'y pinakatinaw og labing lig-on nga pagsalikway sa katawhan sa Negros Occidental batok sa komunistang insurhensiya. Matod pa niini, dako og bugat ang gibugaton sa deklarasyon sa gobernador tungod kay siya ang labing taas nga piniling opisyal sa probinsya ug nasayod sa tinuod nga kahimtang sa lugar ug gibati sa mga Negrinse. Kung ang gobernador mismo moingon nga litimo ang operasyon nga gikan sa impormasyon sa sibilyan, nahibaluan sa awtoridad ang nahimutangan sa armadong grupo. Og walay rason aron kwestiyonon ang lihok sa mga tropa sa gobyerno. Kini naguba gyud sa bakak ng mga istorya nga gigamit aron daoton ang atong security forces og himuong romantiko ang armadong pagigbisog matud sa NTFLCAC. Giingon usab niini nga ang mga pulong ni Lacson mao ang labing kusgan ug makasaysayanong pagsalikway sa propaganda ug hinimong mga istorya sa CPP, NPA, NDF o Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front. Sumala sa task force ang engkwentro sa Tubuso nagpakita nga ang mga komunidad sa Negros Occidental dili na andam mutugot sa presensya sa mga armadong rebilde sa ilang mga lugar. Ang katawhan mismo mao'y nagtundo sa awtoridad ngadto sa armadong grupo tungod kay dugay nang gisalikway sa mga tao sa Negros ang presensya sa mga komunistang terorista matod sa NTFLCAC. Sulod sa daghang katuigan, gikawatan sa CPP, NPA, NDF ang probinsya sa Kalinaw, Kalambuan, Pamuhunan, Kalig-on o oportunidad. Giagian sa mga komunidad ang kahadlok, pangwarta, recruitment activities, armadong inkwentro o pagpamatay ng gihimo sa ngalan sa usa kapakyas nga revolusyon. Mao ka na ang pamahayag sa ato ang NTFLCAC.
0: So mga igala, ako moingon sa inyo kami nga uban sa akong kauban, ha? Kami igo lamang kami nagkot, ha, og nagpaibalo ug nagpasayod sa community kabahin sa atoang gisugutan.

0: Kwento ka na ba sa imong nasayran may tungod sa kasulatan?
1: Aduna ka ba'y mga pangutana nga hangtod karon
2: wala gihapoy igong kasulbaran?
0: Panahon na aron magmata ka ug mubarog dapig sa kamaturan. Kaya ang kamaturan mo'y maghatag kanimog kagawasan.
1: Nga gipasukad sa basahon sa ikaduhang kwento 38 kay wala kami arang mahimo batok sa kamaturan kundili ang pagdapig lamang sa kamaturan.
0: Hinungdan nga namugna kining tulumanon,
1: dapig sa kamaturan. Dapig sa kamaturan. Ania ang atong mga kaigsuunan.

0: iyang hiyas di magwawali. Madlo po na siya lutuson. Oh, pero ganig hiyas magwawali, wala pa ganyan naka-program daan sa isulti. Kanang magwawali, wala pa na naka-program daan sa isulti. Nag-agad na asdihog sa iyang sulod. Kung karoon siya pasultiyon sa Ginoo. Kaya kung mag-una-una na siya, makawali man na sa di mao. Niingon man si ang Ginoo ditong Hunas, Bro Vince nga, walihin sila sa waling akong isugo nimo. Oh. Pero si Hunas, ug nataw pa to, mo, usay hinungdan si Hunas. Ni Ikyas Brother Asa. Unsa ni? Sa Tarsis.
1: Mm.
0: Tungod man to sa iyang katalaw.
1: Correct.
0: Na kung dunay mo kuyog suwali talawan, Brad Vince, Brad Asa, ilang nag-ana pagsulti ha. Ingon ani alang. Namunan ka ng dapil sa kamaturan, habog biya na. Maunan ka na ang, kung na yung mga, labi na din sa program, katong mga igsuon nga, mudapig, yun, musulti, yun, tinood, pwede atong i-upin kayo ni kanunay. Kung napay, Brad, pwede ba tayo maka-insert o sulti mo? Sulti!
1: Mm, amen.
0: Dapig uta.
1: Correct.
0: Oo. Dapig uta sa kamaturan. Maunan, sa panahon nilang Apostol Pedro, dugang ni Brother Vince, Kapitulo 5, versikulo 17. Sa buhat.
2: Buhat. Apan ang labawng saserdote ug ang tanang kauban niya nga mao ang pundok sa mga Saduceo nanindog nga puno sa kasina ug ilang gidakop ang mga apostolis ug gibanlod sa bilangguan sa lungsod. Apan usa ka manlunda sa Ginoo miabli sa mga pultahan sa bilangguan sa takna sa kagabion ug sila gipagula niya nga nagingon. Panayon?
0: Amen. Continue.
2: Pangadto kamo sa sulod sa templo ug pangatubang kamo sa mga tawo.
0: Amen.
2: Ug isultin niyo ang tanang pulong may tungod niining maong kinabuhi.
0: Amen.
2: Ug sa pagadungog nila niini, sila nangadto sa templo.
0: Versikulo
2: 21.
0: 21 na ka.
2: Sa pagkabuntag ug nagpanudlo.
0: Amen.
2: Ug unya miabot ang labang saserdote.
0: Amen.
2: Ug ang iyang mga kauban ug ilang gipatigom ang Sanhedrin ug ang tibuok sinado sa Israel.
0: Amen.
2: Ug nagpadalag mga pulis ngadto sa bilangguan aron sa pagkuha unta sa mga apostolis. Apan sa pag-abot dito sa mga pulis, wala sila makakaplag kanila sa bilangguan ug namalik sila og misugilon nga nanag-ingon, nakita namo ang bilangguan nga maayo gayud ang nga pagkasira.
0: I-continue brother sa 41 tanawa ang gilotos. Ba wala na mag-uol 40. Sugod.
2: 40.
0: Amen.
2: Ug sila nagpatuo kaniya ug sa natawag na nila ang mga apostolis, kini ilang gipanaghampak o gipinahan. Sa dili nagayod pagsulti pinasikad sa ngalan ni Jesus.
0: Tanawarag gipinahan sila mga suking tigpaminaw nga dili gyud mo sulti pinagi na sa ngalan ni Jesus. Dayon.
2: Ug ilang gibuhian sila.
0: Amen.
2: Ug gikan sa tubangan sa Sanhedrin, sila na mahawa
0: malipayon.
2: Mga malipayon nga giisip sila nga angayan diayng pakaulawan tungod sa iyang ngalan.
1: Amen.
0: Tanawara. Ang mga apostolis ni atong panahon na sa ato apatong panahon, ingno naman ta atog na di man mo patuo nga di lagi magsulti ingon ana. Gidakop na noon mo. Gidakop na noon mo noon kay nagwali bisag di mo pawalihon ana ingon ana, niwali man mo na di gidakop mo. Pero sa standard pare ka sa atong ibasa karon, lahi man akong basahon balik bro Vince ha. Murag na lipay kay ko aning ko ana. O gikan sa atubangan sa Sanhedrin, sila na mahawa nga malipayon nga giisip sila nga angayan di ang pakaulawan tungod sa iyang ngalan.
1: Amen.
0: Unya unsa ilang gibuhat? Nangundang ba sila? Purtito. Og sa tanang adlaw sa templo og sa binalay-balay, sila wala magundang sa pagpanudlo o sa pagwali nga si Jesus mao ang Kristo. Naklaro man ni kaayo. Na kung ang atong pagdapig sa kamatuoran mga igsuon, mga suking tigpaminaw, ma pagdapig sa kamatuoran alang-alang, mahimo jud nga maghapuhap or di ta makawali. Kaysa atong panahon ron, labi na ning talitapos nga panahon, dili man ni kinahanglan bro Vince good og ulog-ulog ang mga sitwasyon. Kana bitong musulti ta nga hapuhap nga dili tinud anay kaoba ra sa dili tinud anay nga pagalagad. Kay dili man pud kakita ang igsoon kung di mo sultian. Pero kung maabot ang panahon nga kana mga tagawas total kung naipinili si Ginoo diha, makadangat man awa bisag pagbukat pa na imong gisulti tanawa. Sa buhat 2 versikulo 36 brother Vince, bukat-bukat pa na sulti ni Pedro diha.
2: Amen.
0: Pananglitan karon kana kay giminsyon man gina brother S ni Apostol Pedro nga sila gyud nagpatay sa atong Ginoo. Sa atong panahon ron ignon tikarag ikaw biag yun ngawat dito ipapatay pa ka kay ni sulti kag tinuod. Pero tanawa ang mga pinili sa Dios na pugngan ba sa pagsultig sakit ni Pedro.
1: Amen.
0: 36 sugod.
2: Busa ang tibuok banay sa Israel kinahanglan masayod sa tininuod gayod nga sa Dios si Jesus gihimong Ginoo o Kristo ang Jesus nga inyong gilansang sa cross. Ug sa ilang pagadungog nini gisakitan sila sa kasing-kasing.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KB.
1: Para sa sibyaan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5:01.
2: 106.3 Bell FM. Radyo Bagting.

0: pag-aksyon. Mabilis ang internet connection, mabilis ang pagproseso ng permit. Pero kung may reklamo, ireklamo niyo sa ARTA at harapin po natin, tutulungan natin. Okay.
1: Labang sa katawahan o dapig sa kamag-uuran na pagbibigan sa katatawahan.
2: Modo gabag nagkabalganas, ang ato ang ARTA Secretary nga si Secretary Ernesto Perez, no, ato sa gipahigayon na ning atong adlaw nga Sabado nga ease of doing business, no, diya sa may pavilion na Dao Pagadiana City. Kini ang gitambungan sa mga nagkadaya nga mga pribadong sektor, government agencies, lagip na sa mga stakeholders, isip pagsuporta sa nasangpit nga kalihukan kabag nagkabalganas sa kaadlaw. Daghan ang nakapahimulos, no, nga mga individual nga dunay mga transaksyon sa mga nagkadaya nga government agencies. Kini magwingunan ni bitaw kini nga mahimong one stop shop, no, alang sa kasayuran sa tanan. Sa higayon nga dunay pahigayon nga mga one stop shop nga mga services. Adunay pahigayon ang matag buhatan sa gobyerno, no, kinahanglan nga pahimuslan nga numan. Tungod kay kundiri magud ka mo avail sa ilang ipahigayon nga one stop shop, dali ra ang proseso kabag tigkabalkadas kung imong ikumparar nga muadto pa ka mismo sa ilang buhatan, di ba? Unsa bay mga advantages o disadvantages kung ugaling muanay aduna ipahigayon nga one stop shop services sa matag LGUs or diya sa kung di ba kahadapit ang venue. Ang advantage ni kabag tigkabalkadas, no, dali nga proseso, di ba? Kung unsa ang imuhang tumo o gatuyuan, dali ka nga mga process. Dili pareha dana sa kining kung ugaling muadto ka sa ilahang buhatan nga magbalik-balik pa ka or else maabtan pa ka dugay kaayo, gumikan kaya, iya-iya kayo o galihok ang uban ng mga empleyado. Unlike kung anang mga dunay one-stop shop, kay maskin mantuod o daghag tao, muna usay ang disadvantage lang po kung one-stop shop, kay daghan yun kayong tao kay gusto mo avail. Pero sa kunang gikaingon, bisan pa man og daghag tawo pero dali or paspas ang ilahang lihok og dali ka makahuman sa imong transaksyon, di ba? Basta kay duna lang kay unsa man, aduna lang kay sakto nga mga requirements. Dayon sa pahigayon pod nga one stop shop kabag tigabalkadas, dunay gitanya ga libre nga mga photocopy di na kinahanglan nga magbayad kuno galing adunay mga additional nga mga requirements gikinahanglan sa usa ka buhatan aron ka nga makakomply kabag tigabalkadas, no? So kaganiatong adlaw nga Sabado nining ARTA or anti red tape pa authority kabag tigabalkadas din dinhi, no, gipahibalo kun unsa ang angayan nga buhaton pinagi sa pakigtambayayong sa kagamhanang probinsyal kabag tigabalkadas, no, pinagi sa pakigtambayayong sa kagamhanang probinsyal maingon tang ang atoang probinsya sa Zamboanga del Sur, no, ang gitagaan na kinioga katungod sa ARTA kabag tigabalkadas nga maoy mudawat o gugaling unsa may mga dili maayo bitaw, dunay mga reklamo bahin sa uban nga mga government agencies nga mangayo og bayad, kuno galing aduna moy transaksyon sa ilaha, pwede mo nga magmudangop, no, ngadto sa kining kagamhanang probinsyal aron nga kini ang mahatagan gilayon og dinalian nga pagtagad kabag tigkabalkadas. Kay kuno galing manggod munigun ba kuno galing manggod kanunay lang ta nga magsalig nining buhatan sa ARTA, daghang uban nga mga reklamo nga dili kayo mahatagan og pagtagad. Tigbok nasod gud ni ilahang kining serbisyuhan, di ba? So muna ang ilang gibuhat karon, first, no, first in Mindanao nga ang ARTA nakigtambayayong sa kining matag LGUs, no? First in Mindanao diri sa Zamboanga del Sur, gipahigayon, una gipahigayon ang Memorandum of Agreement kabag tigkabalkadas, ilang signing of Memorandum of Agreement aron nga mabatukan lamang or mapakgang lamang o maundang lamang usab ang kining isyo sa red tape kabag tigkabalkadas. Kay bisan pag unsaon, dako kayong nakasulat diana, anti-red tape, beware of fixers. Pero ang pangutana, nasunod ba na? Dunay uban nga mga establishment or buhatan sa gobyerno nga wala nasunod, bato-bato sa langit, tamaan.

0: Dideklara sa World Health Organization ang Ebola outbreak sa Democratic Republic of the Congo isip usa ka public health emergency of international concern. Sumala sa ahensyang outbreak sa Ituri province adunay 246 ka mga suspetsado nga kaso og 80 ka mga nangamatay. Og nakita usab nga pipila ka kaso sa Kinshasa og sa mga kasikbit nga lugar. Ang virus nga nikuyanap karon mao ang Bundibugyo strain sa Ebola nga walay aprobado nga tambal o bakuna ug ang unang sintomas naglakip sa hilanat, kasakit sa kalawasan, nagkakapoy ug pagsakit sa tutunlan. Batod ba sa WHO, posibleng mukuyanap kini tungod sa kalisod sa kahimtang sa seguridad, daghang lihok sa mga tawo ug kakulang sa pasilidad sa pag-atiman sa panlawas. Nakita na siya ang kaso sa Uganda o Goma sa Eastern Congo nga nagpasabot nga posible na kining mikatap sa mga kasikbit nga lugar. Alayo niini gipay magnuan sa WHO ang ubang mga nasud nga pahugdan ang monitoring aron mapakgang ang pagkuyanap sa sakit.
1: Usang detalye sa balitang abroad, nagpasidaan si US President Donald Trump sa Taiwan batok sa formal nga pagdeklarar og independensya gikan sa China human sa iyang pagbisita sa Beijing. Gipaklaro ni Trump ang kamahinungdanon sa pagpahinay sa tension apan nagpabilin ang baruganan sa Taiwan nga dili na nila kinahanglang magdeklarar tungod kay giisip na nila ang ilang kaugalingon nga usa ka gawas noon nga nasud. Sigon ni Trump nga moabot og 9,500 ka miles ang biyahe sa US aron makigaway sa gubat og dili na niya kini gusto. Hinuon gusto niya nga mukalma ang tension tali sa Taiwan og China. Gipambit ni Trump nga daghan silang gisgutan ni Xi Jinping kabahin sa Taiwan apan midumilyo usab siya sa pagkumpirmar kung dipinsan ba sa Amerika ang Taiwan. Sumala ni Trump dili usab gusto ni Xi nga adunay gubat. May tungod sa $11 billion na weapons package sa guban pang kasabutan sa armas. Ingon si Trump nga iya pa kining desisyonan sa labing madali nga panahon uman mukonsulta sa mga lider sa Taiwan.
0: Sa detalye sa balitang negosyo, gitugutan na sa Department of Agriculture ang pag-import sa karneng baboy gikan sa Spain human giila sa Pilipinas sa ang mga lagang agihimo niini batok sa African Swine Fever. Gipirmahan na ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang bagong mando nga nagtugot pag-usab sa pag-import sa pork meat, panit sa baboy ug uban bang byproducts sa baboy. Pero duman nga gipatuman ang temporaryong pagdili ni atong miaging tuig tungod sa mga kaso sa ASF sa pipila ka bahin sa Europa aron maprotektahan ang lokal nga industriya sa pagbuhi og baboy. Sumala sa DA, adunay igo nga veterinary og disease control measures ang Spain nga magatabang sa pagpaminos sa risgo nga makasulod ang ASF pinaagi sa imported nga pork products. Dugang pa nila magatabang kini aron masiguro ang lig-on nga supply sa karne sa baboy sa nasud samtang ipadayon ang hugot nga animal health standards. Ang mga balita giabangan usab sa AB Gadgets pagadian, available ang mga nagkadaiyang gadgets sa ilang buhatan nga nanahimutang sa San Francisco Rizal Avenue Pagadian City at bangsa paprenta. Pwede usab mo message sa ilang FB account AB Gadgets Pagadian o bisita lang ilang buhatan. Ang AB Gadgets Pagadian adunay branches sa nagkadaiyang lungsod sa Zamboanga del Sur, lagib na usab sa mga kasikbit nga dapit. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
1: BBC Sports Balita. Naimong emosyonal ang panagkita ay og balik nila ni bare knuckle boxer Rolando D og sayang amahan nga si Rolando Navarrete ang kaning World Boxing Champion atol sa Pacquiao Elordi Awards Night sa Okada, Manila. Usa matud pa kini ka makasaysayanong higayon nga nagtapos sa pipila ka tuig nga panaglayatay og napamatud-an sab kini nga dugang kadasig sa 34 anyos nga si D samtang iyang gilupig ang Amerikanong boxing legend nga si Paul Malignaggi pinaagi sa usa ka second round stoppage nitong Sabado aron dipinsahan ang BKB World Super Welterweight Championship sa Manchester, England. Kini na ang ikaapat nga managsunod nga kadaugan ni D og ikanom sa kinatibuk-an nga naglakip sa lima ka knockout sa pito ka away. Lima ka bulan og tunga human niya gipildi ang taga Wallis nga si Liam Rees pinagi sa unanimous decision dito sa Wells nga maoy naghatag niya sa bako sa BKB Super Welterweight.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: Sa detalye sa balita sa Games ug sa Panlawas, sumala sa mga health experts ang perming pagkasuko o sobrang stress. Mahimong adunay dili maayong epekto sa Games ug sa lawas o hunahuna. Matod pa nila, ang kanunay nga kasuko mahimong hinungdan sa pagsaka sa blood pressure, gagapoy, insomnia ug mas taas nga risgo sa sakit sa kasing-kasing ug stroke. Gipasidanan usab sa mga doktor nga ang dili makapugong sa emosyon mahimong makaepekto sa mental health ug relasyon sa pamilya ug uban pang tabo. Busa gidasig ang publiko nga mangitag paagi sa pagkontrol sa kasuko sama sa pagpahuway, pag-ehersisyo, pag-istorya sa kasaligang tawo ug pagpangayo og tabang sa eksperto kung gikinahanglan aron mapadayon ang maayong panlawas. Ang maong balita giabagan usab si Camp Health Multi-Specialty nga naimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka-specialist ng mga doktor, pinangunahan ni Dr. Shirl Ubay-Ubay, usag obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine or high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga doktor nga sila Dr. Gino Oliver Bangkuro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Dr. Vivina Bangkuro, pediatrician with specialty in pulmonology. Dr. V. Antolado, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Sila mag-contact sa 095-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
1: Nasayod ka ba? Alright, dinito sa Nasayod ka ba, mga kabagting o kabalkada? And of course, bagting 28. Nasayod ka ba nga normal nga gimbuhaton sa utok nga mag-daydreaming? Sigon sa hiniusang pagtuon sa Harvard University, Dartmouth College o University of Aberdeen sa nasud sa Scotland. Napamatudan sa mga eksperto nga dunay parte sa utok sa tao nga mo ay nagkontrolar sa task unrelated thought. Ug apil na nini ang daydreaming nga mao ay pinakaaktibo sa panahon nga bakante o relax ang utok sa tao kay walay laing gikabisihan sa paghuna-huna. Nasayod ka ba nga gawas sa daydreaming sa utok? Nasuta usab nga sa higayon nga hago kayo ang imuhang utok, imuhang brain sa paghuna-huna. Mas daghang oxygen or brain fuel ang gikinahanglan gikan sa dugo nga mukabat ngadto sa 50%. Dili lamang kana kay di ayang utok sa tao makahimo sa pagpagula og 23 watts power nga makapasiga sa usa ka bombilya kun i-convert ngadto sa elektrisidad. Pero maangkon mo lamang kining enerhiya og katakos sa brain kung sakto kag pahulay, saktong tulog aron mamintinar ang amugaway nga mga agyanan sulod sa utok. Napamatudan usab sa pagtuon nga ang paghikaw sa lawas nga makatulog tungod kay nagsige og dulas gadget, sige og email, o sa panangi siging scroll din sa Facebook o sigig tan-aw og mga internet nga dili na makatulog sa bastanting oras, makapadaghan sa tapok sa protein sa utok nga gilambigit sa Alzheimer's disease. Na sige, tulog og sayo para power kayo ang imong utok sa trabaho og layo sa pagkablangko. Ang maong balita atid kanato sa Eliana Bayview College, the builder of future leaders. Aduna sila yung mga kursong gitanyag, BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BT Vited, o BIOS.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Mga mati o padi, ani ana ang balitang showbiz.
0: Tingog na si Aura Briguela human gipatikos sa usa ka netizen tungod sa dili maayong komento ni ini sa social media. Sa iyang post, gipakita ni Aura ang screenshot sa komento nga giingong gikan sa usa ka propesora batok sa iyang litrato nga nagsulob og bikini samtang anaa sa dagat. Matod pa ni Aura, dili angay alang sa usa ka university professor ang paghatag og laway og transphobic nga mga komento sa social media. Gingon usab ni ini nga isip usa ka educator kinahanglang role model Morespeto og andam mudawat sa uban kaysa sa pagpakatap og diskriminasyon.
1: Samtang sa laing bahin, mga kabagting o kabalkada, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting Entertainment official Facebook page. Lakip na usab sa mga naglantaw karon inha sa Radyo Bagting News official Facebook page. Good morning kaninyong tanan. And sa mga nakamonitor usab sa Radyo Bagting mobile application, daghan kayong salamat. O sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Good morning mga nakaroon din na sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion. Good morning ni Acting Commanding Officer Lieutenant Colonel Ronald Dakawi. Of course, Executive Officer Lieutenant Colonel Napoli Carya. So, sa tanang mga personahe no, diyan sa Mahigalaon Battalion. Pila ganito ka balay mong nagamit, Ate Kim.
0: Ubay-ubay po.
1: Ubay-ubay. Daghan kayong salamat kaninyong tanan din sa 1st Imo Mahigalaon Battalion sa paghatag og higayon nga nakasinati mi o mo na atong kasinati ano nindot kayo kay short arms o long arms. Alright, mga kato ang naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
0: Bagting 28, Kimberly Namuag.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat o maing buntag kaninyong tanan. Alas 7, imedia.
2: BBC Bagting Balita!

0: Pasok programang Pangkalambuan, Mayor Samico. And of course, Mayor Samico, ang may amahanon nga hiyas nga nagpatag o gadakong kalambuan kaugmaran sa syudad sa Pagadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapia mapita sa kanulangon o paggalik ko ang mga Muslim. Gimpiadlaw ng patad o mga subanin. Maayong adlaw kaninyong tanan hurot. Gikan gud na ni Mayor Samico sa iyang administrasyon karon alang sa mga taga-Pagadian City, ilabi na sa kinasuukang lugar sa tibuok lalawigan sa Sambuanga del Sur, nagpangmusta si Mayor Samico o ganang hinaot sa maayo ninyong pagpanikay-sikay kada adlaw o pagpaminaw din sa tulumanon. Aron inyohang mabati ang tanan ng mga proyekto kalambuan nga gibobo ni Mayor Samico sa Pagadian City nga sarangpod nga mapalap nagpuhon sa tibuok lalawigan sa Sambuanga del Sur ang maong tulumanon. Mabati ninyo ang kaakuhan gikan din sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao tungkol usab gihapon sa pagpaningkamot ni Mayor Samico. Siyempre, dudes!
1: Yes, mao na mga higala ang programa ni Mayor Samico nga inyong nabati din sa muang programa. Matag karon o gunya ay i-update mo sa mga kalihukan ni Mayor Samico sa iyong mga lakaw, mga courtesy call para usab na sa kayuhan sa tanang mga katawang pagadianon nga wala laing tumong og tinguha para usab na sa maghatag sa inyo ha
0: katawa sa og
1: kayuhan.
0: Si Junjun Manggir programa, na katbang.
1: Ang programa ni Mayor Samico. Unya, sa itong hilisgutanan mga higala na itong di kalabay nga mga adlaw, gipahigayon, gilunsad sa Department of Information and Communication Technology, DICT, ang government, ang Pagadian Government Network, kung GovNet, uban sa pagpirma sa Memorandum of Agreement alang sa pagtukod o Disaster Risk Reductions and Management, DRRM Communication System, kauban ang GCI Greater Pagadian. Ang maong kalihukan, gipahigayon sa Conference Hall sa May City ng Dakbayan sa Pagadian, tumong sa mong programa nga mapaligon ang komunikasyon o coordination system sa gobyerno ilabi na sa panahon sa kalamidad, emerhensiya o emergency, aron mas paspas ang paghatag og impormasyon o epektibong pagresponde sa komunidad. And of course, sige pangunahan ni Mayor Samico ang maong kalihukan, kauban ang regional director sa DICT mga higala nga si Ma'am Cheryl Ortega o ganausap ang undersecretary nga si Johnny Vincent Manuel Gaudan o mga partner national government agency 50 ka mga regional offices ang anausap para mapakusog usab ang ilahang connection sa internet sa pagpakusog nga serbisyo sa mga katawhan sa ilang mga kliyente. Unya, ang maong kalihukan usab mga higala gitumong ni og gituyo para usab ang ubang mga paplang barangay og usa sa mga beneficiary niini mao ang barangay Lison Bali mga higala nga gibutangan dito og gamit gikan sa DICT tungod kay nasayod ta ang barangay Lison Bali usa sa pinakalayo nga barangay dinhi sa Dakbayan sa Pagadian. Mao na ang usa sa ilang pilot area mao ang Lison Bali, gibutangan dito og ekwipo para dali dayon makaresponde kung unsay adunay panghitabo sa nasangpit mga barangay. Unya, ang Lison Bali mga higala basin nagtuo mo kanalay ang barangay Disdakbayan sa Pagadian, 54 ka barangay gamay ra imong butante ang namuyo di hapit na mag 3000 2000, so inana ano kadaghan ang mga butante ay mga lumulupyo, mga katawhan, aside sa mga butante, inanakadaghan ang mga tao din sa nasangpit nga barangay. Unya, pinaagi ni ini, dali-dayon makakontak sa ito ang example, ang disaster, kung adunay mga panghitabo, makakontak gilayon, dayon makaresponde sa mga barangay. Unya, layo ra ba? Mauna nga, gitagaan sila dito og signaling system para dali ra makakulinidre sa sentrong bahin ning Dakbayan sa Pagadian mga higala. Mauna nga, gito ni Mayor Samico nga una gyud matagan og signal ang barangay Lison Bali og follow na ang ubang mga barangay og puhon malukop kini sa 54 ka barangay ng Dakbayan sa Pagadian. Kana ang ipamahayag ni Mayor Samico nga ang tanan adunay wifi, adunay internet connection para sa yun ra pag-communicate kung sa'y mga daotang panghitabo, dilagay sa mga daotang panghitabo, mga katalagban, ilabi na sa inyong mga minahal sa kinabuhi nga nasa lagyo, dili na maglisod o communicate. Tungod ka, doon na

0: o galing wifi pinaagi na sa pagpaningkamot ni Mayor Samico in partnership sa tuang Department of Information and Communication Technology DICT sa Regional Office 9 o ubang mga ahensya sa gobyerno nga anaw sab sa nasangpit nga kalihukan o nagbalampuson kini nga gipahigayon og anaw sa presensya ni City Councilor Lance Samulco o ni City Councilor Jager Ariusa. And of course, sa pagpanguna sa tong mayor ning Dakbayan sa Pagadian, nga ang sudad sa Pagadian pohon mamahimong smart city o di lang kay smart city, artificial intelligence city na pohon.
1: Oho, AI na dots.
0: AI na.
1: Oh. Anyway, nindot kaayo ang panahom ni Mayor Samico nga pangkalambuan dili lamang sa giingon nga kanang mga mihuras, mga proyekto kundi sa natad usab no sa information. Information system gikinahanglan gyud pod kaayo ang komunikasyon kanang ilabi na adtong mga hilit nga mga barangay. So atong timanan nga gihatagan gyud og pagtagad nga mauna gyud ang pinakalayo nga barangay nga mahatagan og communication tungod kay lisod biya gyud ang communication from Luzon Valley labi na mo down ka nga paingon sa Lourdes. So kay from Luzon Valley ang sunod nga barangay nga pinakalayo nga mauman ang Lourdes. Unya so nao pag yun ang Lourdes padulong na kadinhi sa Sibatang, sa Makasing, sa Bulawan, no? So ingon ni ana og kining sigurado ta nga ang maong kining gilansar karon pinaagi usab sa partnership sa DICT with the local government unit of Pagadian headed by Mayor Samico alang gyud ni sa tanan dili ni adtong wifi sa unang panahon
0: nga walay signal karon
1: walay signal dayon og naay signal mayon man ang uban naman may signal naamoy signal kay kuan man kanang ilaha man mo kamay dili man may ilaha agway dili to magkadima o so sa tanan gyud kanang kun isa ikaw usa ka amahan kun ikaw usa ka inahan sa tanang mga anak nimo bisan pag sumusukol na og dili sumusukol basta kay anak gina nimo o ayaw pa pagdahom nga dili na nimo anak dili nimo responsibilidad. So anyway salamat kaayo ni Junjun gyud nga kanunay tang katawa lang ko dire kay naman siya gihimo niya tanawa gani na sa di sa GC. Anyway, mauna usa sa mga nahimo nga pagbubo nga mga programa sa pagpaningkamot ni Mayor Samico sa Pagadian. Bilib manggid ko ni Mayor Samico dods. Ikan sa mihuras, programa, livelihood, etc. iya ginanggi paningkamotan nga mabubo ngadto sa tanang katawhan bisan pa man gani ang pag-agni sa mga nagkadaiyang business minded or mga investors nga mamapahimong mapatukod gyud dinhi sa syudad sa Pagadian unya ang uban kay kanang kuan nagugot gyud sila og ngano gidaong unahon nganong giuna pag-agnig mga investor sa Pagadian City og nganong dili ang gobyerno maoy mutukod og mga kanang establishmento nga kuan kanang nganong pribado gidaw o nganong pribado magidaw dots
0: nganong gi-question man niyo ang pribado balik-balik pangutana ako na nakatukod og building unya daghang building nga mga private normal mga private investors minsulod diri sa Dakbayan sa Pagadian mintukod tungod kay nakita nila ang labihan nga paglambo labihan pagasinso sa Dakbayan sa Pagadian nya unya nakita usab nila ang peace and order nga ni maintainar sa kahapsay og galinaw nga aduna gi dako nga garantiya ang pagsulod sa ilang negosyo din eh, pinagi ka na sa pagpakusog ni Mayor Samico sa miyang mga programa, ilabi na sa kahusay o kalinaw din sa Dakbayan sa Pagadian man ang hinungdan, rason ini ang sudad, makita man nato nga daghan man nagtugutugod og mga investors, bisag asa kalingi, ani kang sudad nga bahin, saan pagunsan yung piyong diha mga pulahan, daghan kang itukod ng mga building, mga investors na minsulod din sa Pagadian sa Dakbayan sa Pagadian. So dili niyo na malilong ang sudad sa Pagadian hilabihan na gyud og paglambo og mga asenso na gyud pinaagi na inyong makita din na karon unya og mahuman ang mga bagong maong mga private infrastructure ng mga building ay pangtugod nangita na og mga trabahante of course mukha ra gyapon din sa mga katawhang Pagadianon para ang tanan makatrabaho. Mabitaw na ang sudad sa Pagadian nalista ta sa pinaka ubos og rate sa poverty rate
1: Yes.
0: Tungod kay poverty incident, tungod kay ang uban ni Ana, aduna na ipanghinabuyan, nakatrabaho na, pinaagi sa pag-imbitar ni Mayor Samico o mga private establishment, example na lang ka ng Robinson, unya puhon, masunod ang Gasano Mall, unya ang SM puhon, masunod din siya, dakbayan sa pagadian, daw ka nag-opportunity para sa tanang mga pagadian, ilabi na sa bagong mga graduate o college, unya nangita ang experience o pagpanarbaho, ang Public Employment Service Office pinaagi sa programa ni Mayor Samico nga Employment Promotion Program kana dinha gipahilo na ang mga katawhan ng indahan nangita og trabaho para usab silang panginabian rason nga makita usab sila tanan kay daghan man mga investors nga minsulod dinhi og mahuman na puhon ang ilang ipangtugod-tugod nga mga hotel, function halls, unsa pa uban nga mga government mga private establishment, private investors nga ilang pangtukod bisag asa mulingi na gitukod matingala mo sa napo nang gitukod din ha. So kana og mahuman na mangita gina og trabahante gikan dinhi sa piso nya piso mangita usab kisa tuwang mulay mga trabaho mga bagong graduate sa senior high o college makatrabaho na puhon tungod kay
1: para daghanan na kayo ang mga nangita og trabaho nga mga establishmento tungod kay investors good.
0: Yes, mao na mga higala
1: naa sa syudad sa Pagadian. So ingon ni ana kanindot ang usa ka lugar. Ang usa gani ka lugar ilabi na ang nagdumala sa kagamhanan nagtakon sa rinda sa kagamhanan dili ganahan og naay mosulod nga mga investors kuli kaayo ang paglambo. Tungod kay kung maghimo mang kag building gobyerno unya imo ang i-commercialize nimo sa balik-balik ko naman gud ning giingon kun imong i-commercialize unya magsunod na pod dili na pod mao ang ganahan sa mayor posible nga bakbakon hunongon so mas maayo man to mga business establishments nga mga pribado gyud tungod manggod kay ampingan gina nila nga mulambo tungod mao man ay panginabuhian nila unya ang sa gobyerno kay lahi man ang sa gobyerno kumutokog mga kumutokod banggani og mga kaniyang mga buildings lahi dili pod pang negosyo nga sama sa mga Robinsons mga SM kun dili kanang mga offices sab na siya sama pananglita ni ana no parehatan sa C3 na ay mga nagabang diha pero pag-abot sa taas kuan na siya na ay mga government offices tungod lagi kay inana ang ginang gobyerno mayo unta kung na tag-iya pag usa ka tawo kay mamintinar gina sa kunang gikaingon nga individual nga pribado lahi man ginang pribado dods nga i-maintain man gyud na kay negosyo private pag private ang paglambo ana diretso so pagingon kag public kana pang publiko o dira na ay mag like sa example sa plaza gipang tiles na bitaw pagawa ni Mayor Samico gipang bakbak man ang fountain ana wa man mamintinar naguba na lang hinoon unya giayo pagbalik ni Mayor Sami naglisod naman hinoon ipalit na lagbago o kay gipangita manggid sa katauhan sa Pagadian dili lamang ang mga taga Pagadian nangita ni atong fountain kundili ang mga dumuduong nga kanang naghinam-hinam manggid sila sa kanang fountain no sa ato ang syudad sa Pagadian so mauna ang ato ang explanation bahin ni ana sa pagpalambo sa usa ka lugar kay tanawar ko ng ubang mga lugar nga kanang wala nagpasulod og mga private entities or private investors diba walay kalambuan dili lang punta mo ingon og mauning lugar tungod kay mga friendship para ba nato sila so kamo na lang sa mga silingan nga mga dapat ikomparar ninyo ang Pagadian City layo kayo na sila og biya tungod man god sa administrasyon ni Mayor Samico nga sincero ang pangkatauhan nga serbisyo gayod niya kinasingkasing atong tamnan sa isilsila to sa Alempatakan mga taga Sambuanga del Sur wala nay laing giingon si Mayor Samico kundi pag-ingon nga ayaw na ko ninyo dudahe tungod kay humana ko tanan kung mahimo pa lang magkinaugalingon siya magpribado siya kay mas malinaon ug matutukan pagyud niya ang iyang panginabuhian pero lagi gusto man sa katawhan sa Pagadian nga mabalik si Mayor Sami unya gusto na pod ang mga taga Pagadian nga mapaambit sa mga katawhan sa lalawigan sa Sambuanga del Sur ug daghan na pod kaayong katawhan sa Sambuanga del Sur nga naghinam-hinam nga si Mayor Samico ang mapalapnag na pod sa mga proyektong programa sa tibuok lalawigan.
0: Yes, mao na mga higala no ang programa ni Mayor Samico dinis dakbayan sa Pagadian, na din nato ikalilong tungod kay makita man na naay resibo. unya gasigi og panghilabot dinis dakbayan sa pagadian, wala gid pud ni tawoy ikatabang bisag gamay nga pundo, wala gid pud tawon. Mao na nga atong mayor ra ginaning kamot nga maadto sa national kay mangayo og pundo project para usab dugang buo para ikayuhan sa mga katawhan. Unya ang ilabi na ang tourism infrastructure project nga sigihan nila og bira nga kuno dili mapahimuslan sa mga katawhang pagadianon. Ang trabaho sa mayor kanang pagtukod og mga government infrastructure, usa na sa ilang role as a mayor nga mangkahatag sila, makatukod sila og edipisyo nga makadungag og income sa dakbayan sa pagadian. Kanang mga tourism infrastructure aduna nay dako nga kalabutan sa pagamahanan sa programa ni Mayor Samico. Tungod kato lang example ang kanang asinso glass gym sa may rotunda.
1: Yes.
0: Sa dakbayan sa pagadian, kung adunay mahulam, adunay bayad, og pila ka oras, so dili po kayo dako, igo-igo lang po, doon niya, mahatag og resibo, gikan sa City Treasurer's Office, niya, largo na, download dito sa City Treasurer's Office, so kana, dungag na usab na income din niya sa dakbayan sa pagadian, dili man ngad to sa personal nga bulsa. Tungod kay that is government project, government money, ibalik usab sa mga katawhan ang ilang mga buwis, para usab nga ang sudad sa pagadian, aduna na usab idugang ng mga arkabala unsay pahinanglanon sa mga katawhan. Unya kaning tourism boat diha sa May Boulevard. Kung gusto ka diha mag-held sa imong birthday, kasal, unsa pay mga event nimo, pwede din ha sa tong tourism boat sa May Boulevard. Mabayad lang ka sa City Treasurer's Office, tungod ka doon na ordinansa og pila imong mabaryan, pwede usab ka dito nga muhangyo. Adin gawas na ang resibo sa City Treasurer's Office usab. Largo ang maong pundo dili na sa personal nga punulanan. Unya kani ato ang Puluyagan Beach Garden Resort, nya karon gikamulo og trabaho tungod kay lagi atong balik-balikon walay hatag nga suporta ang probinsya, ang gobernador, unya ang congressman, duha congressman, ultimo nga gamay lang nga sintabos diring ibuubo, wala gid tay kahatag. Mao na nga si maraning kamot lang yung taon sa inahinay hangtod sa mahuman ang maong nga proyekto, kay dili man pud pwede nga usahon og budget sa usa lang ka proyekto, wala po tay mahatag sa ubang mga barangay nga nanginhanglan usab og dugang nga mga project, top 3 priority project sila mga barangay nga tabangunon usab kaayo ang ubang mga barangay nga nanginhanglan usab og mga proyekto para sa ilang mga katawhan. Mao na nga gibalance sa atong mayor, pinaagi sa pila atong ira din, gibalance nga ang tanan mahatagan og tabang ira unsay panghinanglanon, ilabi na ang kaning mga water system, kadalanan, mga tulay sa atong mga barangay, unya kanang tulay sa dampalan sa atong hibawan. Si Mayor Samico ang naningkamot ana ng ayos national, so gihata, gi-download sa DPWH, ayan, naunsang pagkaunsa, giangko na po nila nga sila kuno ang trabaho, sila ang nagtrabaho niya, sila kuno ang nangayo, ang naningkamot niya nagpagpangayo si Mayor Samico para lang matulayan diha ang sa barangay dampalan nga inigulan, pating baha, maglisod o gagi ang mga katawa niya atong mahimduman kanang barangay dampalan sa una, hanging bridge pa tao na. Amot lang karon na pabanang hangin bridge, so mauna sa una niya karon ako na kay ngatulay pagtaning kamot ni Mayor Samico, iyahan ang pinangay sa national ang kwarta, download sa DPWH, kay lagi ang DPWH control and man mangyod sa congressman sa first district.
1: Yes.
0: Ilang giangkon nga ilahakon ang proyekto, so dawat ni Mayor Baslani unya si Mayor mangod ing ganahan magistorya ingon ana kay dili angay lalisan ba para sa mga katawan, dili angay angkon ang kunon. Unya naning kamot an ana nga makapangayad itong kig danga didto sa secretary sa una nga si Mark Villar, kung atong mahimduman moig hatag para lang anang budget sa tulay inoon ilang gitrabaho. Pasalamat pud ta, pero giangkon pud sa mga pipila ka mga politician nga sila kuno ilang legasiya, dili na yung legasiya ayo mo pag pangangkon. Ang mayor may naning kamot para mangayo og budget anang mga kadalanan, mga tulay dinhi sa Pagadian City, mga importante kayo nga dinago nga budget, siya may naningkamot ana nga mangayo niya, kaya lagi gibiding na may control si Mayor sa DPWS dire sa tong first district, ibatuman nila ang maong proyekto, giangkon dayo nila, pero ang nangayo tanana nagtuwa dito sa central office sa DPWS tong mayor sa dakbayan sa Pagadian, parang barangay dampalan matulayan na gwapo kayo, manay sakto nga pag-istorya unya karang mga kadalanan, farm to market road din sa Sambangga del Sur, ang uban ni ana gikan sa pundo sa NTF LCAP, so National Task Force and Local Communist Armed Conflict sa NTF LCAP na nga pundo sa una nga tumo agtuyuan ni ana kanang mga bukid nga mga